0: Cada fase deberá completarse y ser certificada por un comité independiente antes de avanzar a la siguiente. La primera contempla el cese de toda actividad militar por parte de Israel, Hamas y las demás facciones. En un plazo de 14 días se elaborará un calendario para la aplicación del resto de medidas. Se estima que el proceso completo podría durar entre 200 y 350 días.
1: Así hemos llegado a las 8 y 20, las 7 y 20 en Canarias.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
3: Moi bos días. A Xunta permite dende hoxe durante un ano a caza do xabarín en toda Galicia. Declara emerxencia cinexética por primeira vez en toda a comunidade ante os danos provocados por estes animais. De seguido lle lo contamos e falamos tamén de outros asuntos. Antes de nada, a previsión para este venres derradeiro día de xullo.
4: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: Segundo Meteo Galicia, teremos néboas e nubes baixas na primeira metade do día en prácticamente toda a comunidade, con chuvascos máis probables no terzo norte. Pola tarde, os ceos quedarán máis abertos na metade sur. As temperaturas mínimas manteránse e as máximas subirán lixeiramente ata os 34 graus de Ourense. O vento soprará do norte-nordés, frouxo no interior e moderado no litoral. Na fin de semana recuperaremos as altas presións. Imos comprobar cal é a situación cidade a cidade. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
5: Temos 19 graus e ceos nubrados. En Ferrol, mesma situación. Na Coruña, controlado o incendio de arrañas que ameazaba un poboado chabolista. O lume declarouse a primeira hora da pasada tarde preto de vivendas e liñas de alta tensión e queimou 5.000 metros cadrados.
3: Lugo, Mónica Santos.
6: En Lugo estamos con ceos cubertos, Orballa, e temos 17 graus de temperatura. Retómase este venres a busca da moza de 24 anos que leva 10 días en desaparecida. Desta volta, o rastrexo centrarase nos arredores do seu lugar de traballo na Cheda. A familia repartiu este xoves en novos cartéis e ca foto do día que desapareceu.
3: Ourense, Paco Sarrea.
7: 17 graus a destora. Contaminar saíulle gratis o Concello de San Cibrao das Viñas. Dúas sentencias da Audiencia Nacional anularon dúas multas por importe superior aos 800.000 euros por contaminar as augas do río Barbaña que atravesa a cidade de Ourense para desembocar no Miño. As multas evitadas terían suposto o 10% do orzamento municipal. As sancións foran impostas polo Ministerio de Transición Ecolóxica por expedientes encoados pola Confederación Hidrográfica.
3: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos con nubes e claros, 19 graus de temperatura, o Concello de Bayona garda hoxe polo resultado das análises que realizará Xunta para comprobar se pode permitir de novo o baño nos areais da localidade. Por terceira vez neste mes, manténse a bandeira vermella por forte presenza de augas fecais nas praias de Bayona.
3: Pontevedra, Juan de Sola.
9: Ceos limpos e despesados na maiorante parte da franxa norte da provincia de Pontevedra. A estora, 17 graus de temperatura. Detido un veciño de Meaño por múltiples incendios intencionados en este concello. Parece que están atribuídos a esta persoa. Lumes dende o pasado verán, analízase a posible implicación de máis casos.
3: En Santiago, Ramón Castro.
10: En Santiago e Barbanza, nubes e claros a destora, temos 16 graus. Remataron as obras do centro logístico de reparto de mercadorías que abastecerá o casco histórico. A nave de distribución de Mercá Galicia no polígono do Tambre busca reducir a presencia de vehículos de reparto na zona monumental de Santiago e podría estar operativo este ano. Esta noite, os fogos pequenos lanzados dende a escalinata da residencia no Campus Sur e o concerto de Terra Pants poñerán o broche ás festas do apóstolo que rematan hoxe.
3: Son as 8:23, con Nuria Gestal na técnica e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia. Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas, pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
11: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Corendril elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así coidamos lo auténtico. Corendril, goza cada día do sabor de Galicia.
12: Hija, tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
13: ¿Cómo?
14: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
13: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
12: No, solo decimos.

0: La autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
1: ¿Van a querer vino?
0: Treixadura Ribeiro.
2: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
3: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
4: A Xunta permite dende hoxe durante un ano a caza de xabaríns en toda Galicia. Declara así por primeira vez a emerxencia cinexética temporal en toda a comunidade ante os danos provocados por este animal que superan os 12 millóns de euros e que afectan tanto as colleitas como as estradas con numerosos accidentes. Anteriormente, a Xunta declarara a emerxencia en 5 ocasións, pero sempre de xeito localizado. A partir de hoxe e ata o 31 de xullo de 2027, o goberno galego permite abater ou capturar sen límite exemplares de ambos os sexos, pero preferentemente femias adultas e subadultas, tanto en cores como en zonas libres. Engade como novidade as explotacións cinexéticas comerciais de caza maior. E Galicia incorpora de xeito escalonado 4 novos medios aéreos o dispositivo de prevención e extinción de incendios forestais. Así o confirma o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, que asegura que a comunidade está preparada co dispositivo 100% para comezar agosto con atención máxima.
5: Incorporamos ese sistema para que os cidadáns colaboren aínda máis na detección. Sempre ten que saber que hai máis de 240 cámaras instaladas nas 4 provincias vixiando o monte e, polo tanto, detectando calquera actividade que poida ser incendiaria. Agora hai un sistema para que incluso as brigadas sexan moito máis operativas. Os avisos xa se lle dan por un sistema de SMS que é casi inmediato, se mellora na xeridade, máis medios, bueno, todo eso para... porque imos aprendendo de tempada en tempada.
4: Rueda agradece o traballo realizado por 80 efectivos galegos nos lumes de Castela León e Madrid. Salienta a colaboración entre as comunidades nestes dispositivos de extinción e confía en que se manteña sempre. Por certo, que a Xunta dá por extinguido o incendio de Taboada en Lugo, que finalmente arrasou máis de 46 hectáreas. Ademais, seguen controlados o de Monfero na Coruña e o de Urol tamén en Lugo, en cada un queimáronse 30 hectáreas. E tras os erros nos exames de xuño e xullo, a Consellería de Educación e as tres universidades galegas pecharon un acordo para reformar a prova de acceso á universidade. O obxectivo é que a PAU reflicta mellor a preparación do alumnado e ao mesmo tempo dea máis seguridade o proceso. A principal novidade é que os grupos de traballo e corrección dos exames estarán constituídos por un máximo de 2 docentes das universidades públicas e un máximo de 4 profesores de bacharelato, que gañan peso así con respecto ao modelo anterior. Explica o conselleiro Román Rodríguez.
6: Que vai a dar máis seguridade ao alumnado, que vai xenerar máis igualdade, que vai posibilitar unha maior implicación do profesorado de secundaria e que vaya a delimitar pois as funcións, as responsabilidades e as características de todas as persoas que van a participar e participan en este proceso. En definitiva, vai ser un novo modelo, máis seguro, máis coherente, máis igualitario e que posibilite pois evitar calquer tipo de controversia ou calquer tipo de problema. En definitiva, detectouse unha debilidade, consensuouse e actuouse.
4: Contamos tamén que o Parlamento de Galicia aproba o teito de gasto para 2027 que supera os 15.000 millóns de euros, ca maioría absoluta do Partido Popular. O conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, defende un límite de gasto que convirta a Galicia na primeira comunidade en seguir ca elaboración dos orzamentos. Benega e PSDG rexeitan ese teito porque creen que non cubrirá as necesidades dos servizos públicos. Ademais, insisten en que o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, se poña a fronte na negociación co Estado para un novo modelo de financiamento autonómico. O debate sobre o teito de gasto converteuse nunha continuación nos argumentos da Deputación Permanente celebrada con anterioridade na Cámara. O PP rexeita a comparecencia de Alfonso Rueda solicitada polo BNG para fixar posicións ate o Consello de Política Fiscal e Financiera e o modelo de goberno galego, do goberno galego para a reforma dese sistema de financiamento autonómico. E un apunte máis, Indra investirá 18 millóns de euros na construción dunha nova fábrica de producción de vehículos militares en As Pontes. Creará entre 70 e 120 empregos de alta cualificación que se sumarán os da cadea de subministración. E dos deportes. O Deportivo estreará o seu novo himno composto por Xoel López antes do partido do Teresa Herrera contra o Real Madrid o 12 de agosto. Esta fin de semana, ademais, o equipo continuará a pretemporada con amistosos previstos en Alemania e Italia. En o Celta, a presidenta María Mourinho confirma a fichaxe do defensa senegalés de 21 anos, Abdoulaye Faye, que chega cedido polo Bayer Leverkusen, aínda que xogou a temporada pasada no Lorient de Francia. Lembren a previsión, tenemos néboas e nubes baixas na primeira metade do día en prácticamente toda a comunidade, con chubascos máis probables no terzo norte, pola tarde abriránse claros. E antes de marchar, saudamos a Luis Cerdeira, moi bos días.
7: Hola, que tal? Moi buenos días, es viernes, estamos a las puertas de un novo fin de semana e para empezar a disfrutarlo, aí van estas oportunidades para hoy. Ven a
1: Oportunidades, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
9: melocotón amarillo, kilo, 1,59€. Queso barra gouda, kilo, 5,95€. Atún claro en aceite de girasol, cortizo, 200 gramos, 1,99€. Y merluza volanta de 1 a 2 kilos, kilo, 6,90€.
8: Gadis, en confianza.

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o salmón medio ou enteiro a 7,99 euros o quilo ou a piña maduración natural del monte enteira a 2,29 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
2: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
3: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
4: Costeletas de agulla de porco, 4,89 euros o kilo. E salmón de 2 a 3 kilos, 6,50 euros o kilo.
3: Familia e máis aforro.
4: E máis teu.
3: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
5: Hai sabores auténticos, os de sempre, os que fan especial calquera día. En Coren Grill elaboramos cada día asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Porque tamén así cuidamos lo auténtico. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
6: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
7: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata.
8: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
9: Con Eroski Club sempre levas algo máis. Son supermercados e hipermercados Eroski en Autoservicios Familia. Do 30 de xullo ao 1 de agosto, se é socio de Eroski Club por unha compra superior a 10 euros en xeados, ingresámosche o 25% da túa compra en xeados na túa tarxeta Eroski Club para as túas próximas compras. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
10: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
11: Moi bos días, comezamos por unha triste nova a achadas en vida a moza de 24 anos que desaparecera en Lugo hai 10 días. Mónica Santos.
12: Esta mañá foi atopada sen vida a moza de 24 anos que levaba 10 días desaparecida en Lugo. O seu corpo se atopaba nunha árbore á beira do río Miño, na zona da Cheda, preto do lugar onde traballaba. No operativo desta mañá participou a Policía Nacional, familiares e voluntarios. O achado do corpo tivo lugar ás 11 da mañá, según confirmou a Policía Nacional a Onda Cero Lugo. Ata o lugar desplazouse o médico forense para proceder ao levantamento do cadáver. Onte mesmo a familia distribuíra novos cartéis e casúa foto pola cidade nun intento de dar con ela.
11: E tamén un mozo de 28 anos faleceu esta madrugada tras sair da vía co seu vehículo e chocar contra o muro dunha casa na Pobra do Caramiñal, á altura de Posmarcos, na estrada C305. Segundo as primeiras informacións, non levaba posto o cinto de seguridade. Foi un veciño que deu aviso do sinistro ás forzas de seguridade e informou de que había unha persoa atrapada no interior do coche. Os servizos de emerxencia practicaronlle as manobras de reanimación, pero só puideron confirmar o seu falecemento. E a esta hora estaba previsto que pase a disposición xudicial o mozo de 24 anos acusado de asasinar o seu pai o mércores en Aguiño. Será ante a xuiza da praza número 1 da sección de instrucción do Tribunal de Instancia de Ribeira. E seguimos nos tribunais porque a armadora Nores, propietaria do Villa de Pitanxo, solicita unha ampliación de prazo para poder consignar na Audiencia Nacional os 44 millóns de euros que se lle exixen para afrontar as responsabilidades económicas do proceso. Juan de Sola.
13: A espera do que decida o magistrado Ismael Moreno, responsable do xulgado 2 da Audiencia Nacional con respecto á petición de José Antonio Nores Ortega e José Antonio Nores Dolores Rodríguez de atrasar 2 meses o depósito de 44 millóns de imposto no auto xudicial do caso do Villa de Pitanso como medida cautelar que garanta o pago das responsabilidades pecunarias e civis derivadas dos delitos no caso de que ao final do proceso exista unha condea. Según fontes das familias, dos 21 mariñeiros falecidos no naufraxio, o xulgado daba un día de prazo para ingresar a fianza ou aval aos dous responsables da empresa que figuran no auto procesal como investigados. Ese prazo expiraba este xoves e agora a última palabra teña o xuiz Ismael Moreno sobre os seguintes pasos que debe dar a empresa Pesquerías Nores, propietaria do buque que naufragó, lembremos, o 15 de febreiro de 2022 en augas de Terranova, Canadá.
11: Contamos tamén que tras confirmar un investimento de 18 millóns de euros para unha nova planta nas Pontes para producir vehículos militares, Indra salienta hoxe que esa fábrica resposta a necesidade de ampliar a súa capacidade industrial, pero aclara que era unha fórmula como unha disxuntiva ou unha alternativa aos seus proxectos noutras localizacións como Asturias. O obxectivo da compañía é dar resposta con estas novas instalacións nas Pontes á necesidade de incrementar a capacidade industrial ata alcanzar os 55.000 metros cadrados que ten establecidos. E mentre o BNG volve a denunciar a situación na sanidade pública galega, defineo como a verán negro con agardas de ata 2 meses na atención primaria e hospitais desbordados. Precisamente en Verín está convocada para mañá unha movilización en demanda de melloras para o Centro de Saúde e o Hospital Paco Sarria.
14: Dende a Comisión Delegada do Hospital Verinés, recitan que se estén facendo melloras, como afirma o Partido Popular de Galicia, e consideran que a manifestación convocada para mañá é consecuencia das queixas da poboación polo incremento das listas de agarda e falla de especialistas que obliga a traslados a Ourense. Escoitamos unha voceira do personal do hospital.
15: Os motivos son por as listas de espera, que son inmensas nun sitio comarcal como Verín, tanto no hospital como no centro de saúde, recuperación de especialistas que tuvemos que agora non pasan visita en Verín, estás desplazando a población hacia Ourense,

0: cuando somos personal do rural e queremos que os atendan aquí no hospital que temos comarcal.
1: Aseguran que as listas de agarda en oftalmoloxía superan os 3 anos e os 2 anos no caso de cardioloxía. A manifestación partirá a 7:30 da tarde do sábado do Centro de Saúde para rematar na Praza Mayor de Verín.
2: Por certo, que a Consellería de Sanidade activa o protocolo de vixilancia e control do sarampelo logo da notificación dun caso desta enfermidade. Trátase dun varón de 40 anos que evoluciona favorablemente e se atopa en bo estado xeral. A investigación epidemiolóxica apunta que se trata dun caso importado compatible cos antecedentes de viaxe fora de Galicia, pero non é posible de determinar con certeza o lugar de contagio. O risco para a población xeral é moi baixo, xa que Galicia mantén elevadas coberturas de vacinación infantil fronte ao sarampelo de máis do 95%. Así o indica o xefe do Servizo de Vixilancia Epidemiolóxica, Jesús Prego.
3: Até o momento, de feito, non se detectaron casos secundarios asociados a este episodio, aínda que a investigación epidemiolóxica continúa en marcha. A este efecto, a Consellería lembra que o sarampelo trátase de unha enfermedade moi contagiosa que se prevé de forma moi eficaz mediante a vacinación. A vacina fronte ao sarampelo está incluída no calendario sistemático de vacinación e a principal medida de protección, tanto individual como colectiva. Habitualmente o sarampelo produce febre, unha erupción cutánea característica con manchas vermellas ou rosadas que adopta comenzar pola cara e un dos seguintes síntomas, principalmente tose, rinite ou conxuntivite.
2: Saiban tamén que a reitora da Universidade de Vigo valora o acordo alcanzado entre as 3 universidades galegas e a Consellería de Educación para remodelar a estrutura da proba de acceso á universidade. Carmen García Mateo considera que o novo modelo se adapta a normativa estatal e que mellora a seguridade e a fiabilidade dos exames.
4: Garantizar que as probas, que os exames, pois están con unha custodia de altas garantías, non? Que por outro lado, bueno, pois que os exames que se diseñan e se confeccionan, pois non teñan erros. Creo que, bueno, pois das leccións aprendidas nestos anos, esta norma que sale agora con consenso, volvo a repetir, da Consellería e das 3 universidades públicas, é unha norma mellor.
2: E a Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña denuncia o que califica de expolio do Pazo de Meirás. Acusan o Estado e a Xunta de seren cómplices, Luis Llera.
5: A entidade memorialista critica nun comunicado que califica de pésima xestión por parte do Goberno Central tras a titularidade pública do Pazo. Denuncian que a familia Franco está a expoliar mobiliario, din, coa complicidade do Estado e a pasividade da Xunta, que está na listaxe de máis de 400 elementos que no seu día foran reclamados polo propio Goberno Central e que están ligados á etapa do dictador. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica sinala que se suspenderon as visitas públicas programadas para hoxe, permitindo que unha empresa de mudanzas desmonte e transporte estes bens por encargo dos Franco. Reclaman responsabilidades políticas tanto o Ministerio de Memoria Democrática como a Administración Autonómica.
2: Pois así, con esa nova imos rematar, pero voltamos ás 2:30 en Galicia en la Onda con máis información desta comunidade. Nuria Gestal encargouse da técnica, comeza xa a programación local aquí en Onda Cero. Moi bos días.
6: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo Arzúa Ulló a denominación de orixe Pazo do Val, peza de 740 gramos a 6,95 euros a unidade, ou a pavía branca ou amarela a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
7: Pro bocadillo dos nenos, pra a mesa da casa, pra cada día. Os queixos de Queixos Hipólito levan 30 anos formando parte da túa rutina. Sabor, confianza e proximidade. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
8: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
9: Hoxe en familia, é ouro todo que reloce.
10: Costeletas de agulla de porco, 4,89 euros o kilo. E salmón de 2 a 3 kilos, 6,50 euros o kilo.
9: Familia.

0: Pues ahora sí vamos a recoger esas previsiones del tiempo. Amanecíamos este viernes con cielos cubiertos, orvallo, calles mojadas. Las máximas rondarán los 29 grados en Lugo y se van a quedar más suaves en Amariña. 23 grados se tendrán en Ribadeo y Viveiro. Conocemos las previsiones del tiempo con Meteo Galicia.
1: Saudos, o tempo na zona de Lugo quedará marcado na xornada de mañá sábado polas altas presións e os ventos de compoñente norte, así que teremos unha xornada co ceo bastante cuberto durante a primeira metade do día, pero apertura de grandes claros pola tarde. As temperaturas seguirán sendo bastante suaves, con máximas previstas no entorno dos 25 graus, e ese vento de compoñente norte non terá moita intensidade. O domingo viviremos un día semellante, con nubes pola mañá, máis sol pola tarde, temperaturas contidas e vento prácticamente en calma. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.

0: Está xa con nos nos estudios de Onda Cero Lugo, o portavoz do Benegano Concello de Lugo, Rubén Arroxo, que tal? Moi boas.
1: Hola, bo día, que tal?
0: Bueno, imos comenzar falando polo pleno municipal que se celebraba onte, en o que, bueno, pois se levaban a sesión varios asuntos importantes para esta cidade. Un deles foi a aprobación da ordenanza que vai regular a zona de baixas emisións, que prácticamente, bueno, pois é todo o casco histórico de Lugo. Bueno, como ve ese asunto, Benega?
1: Bueno, a zona de baixas emisións, a verdade é que Lugo ten que aprobala pois por unha imposición normativa, non? Isto é unha cuestión de normativa europea.
0: Si, de feito, tiña que estar aprobada antes do 30 de setembro.
1: Antes do 30 de setembro, efectivamente. Ahora, que Lugo, na práctica, xa ten unha zona de baixas emisións, porque todo o que dentro do recinto murallado xa na práctica funciona como unha zona de baixas emisións, porque zona peonil, os accesos xa están restringidos, salvo que vayas a un parking, sexas residente, vayas a un carga-descarga, algunhas excepcións máis que aparecen recollidas, pois xa funcionaba como tal, pero en todo caso había que aprobala. Foi aprobada en primeira instancia no pleno de decembro, tivo lugar a súa primeira aprobación, e como toda ordenanza, despois ten un proceso, tal como marca normativa, de exposición pública, onde calqueira colectivo ou cidadá pode presentar unha alegación e onde despois hai que facer a aprobación definitiva estimando ou desestimando as alegacións. Bueno, nese respecto houve moitas alegacións de colectivos, de veciños, tal, que moitas, de feito, xa tiveramos reunións, o anterior alcalde, Miguel Fernández e Maiseu, con eses colectivos, sobre todo cos distribuidores, que sí, e tamén cos residentes do centro, onde había algunhas, houve varias que xa tiveramos en conta, porque tiñan toda a lógica do mundo, logo hai outras que xa son máis difíciles, incluso por cuestións técnicas, non? Pero sí que onte nos sorprendeu unha cousa, que o Partido Popular, que legítimamente, no seu momento, pois fixo reunións con colectivos, con veciños, dicindolles, bueno, cuestionando a ordenanza que se viña de aprobar, pedindolles que fixesen alegacións, e despois, a hora da verdade, cando eles estaban no poder, non lles aceptaron a maioría das alegacións. Poño un exemplo de Lugo Monumental, que presentou 10 alegacións, só lle aceptaron a metade dunha, das outras 9.5 desestimáronllas, ou as propias alegacións, que isto é máis sorprendente, que presentou o Partido Popular na oposición, agora no goberno desestimou nas e aprobou, creo que foron 3 das que eles presentaran, non, que presentaran bastantes. Entón, bueno, eu creo que tamén quedou claro que o que o Partido Popular dicía naquela reunión, se nos dicíamos es que estaban dicindo con demagoxia aquelas cuestións, pois unha vez que se viron eles no goberno, pois quedou bastante claro que o que dicían era demagoxia, que moitas cousas non se podían facer porque técnicamente non se podía facer, non porque non quixésemos.
0: Bueno, está claro que evidente que non é o mesmo non estar gobernando que estar na oposición. No pleno de onte hubo tamén en debate a conta das facturas que estaban pendentes, que quedaran pendentes do anterior goberno por un montante de 2,7 millóns de euros.
1: Sí, a ver, o Concello de Lugo ao longo do ano paga uns 50 millóns de euros en facturas. Depende un pouco do ano, pero ao final o concello ten que pagar tantísimos servizos que acaban sendo máis de 50 millóns de euros. Hai 2,7 millóns de euros de facturas que están sen pagar. O Partido Popular din que estas facturas son de servizos que contratou o goberno bipartito, non? Pois sí, claro, efectivamente, porque é que dende o 7 de maio que entrou a señora Candia

0: Na alcaldía de Lugo non levou ninguna factura a pleno. Entón, todas as que estaban de antes, que non foron a pleno, están sen pagar. Evidentemente son do goberno anterior. E ante iso, sorprendeu-nos, porque dixo que nos votáramos en contra de aprobar as facturas, porque se non levou as facturas a pleno. O sea, este pleno de xullo non levou as facturas. Levaba unha iniciativa totalmente terxiversada, dicindo que tiña que ser os grupos que estábamos agora na oposición, como antes estábamos no goberno, que nes tiñamos que votar a favor. Non, mira, a ver, as facturas é un proceso moi sinxelo. Tenas que levar a pleno, xa están listas, xa teñen partido orzamentario, tenas que levar a pleno, puido telas levado o pleno de maio, o de xullo, non as levou a ningún destes tres, en agosto non hai, polo tanto, ata setembro non as vai levar. Isto quere dicir que os autónomos e proveedores e pequenos empresarios non van cobrar mínimo ata outubro, e ten que levarlas a pleno, e despois no pleno votaremos, non? Evidentemente, nos non vamos votar en contra de pagar as facturas, e que iso é surrealista, pero ten que levarlas a pleno, non? Entón, nos o que lle pedimos é que as leve dunha vez, porque hai moita xente que está sen cobrar. Para unha eléctrica que este sen cobrar, seguramente non lle supoña nada. Agora, para un autónomo que xa tivo que pagar o IVA e que está pendiente dese cobro, pues lle pode supoñer un problema grave, entón pedimoslle axilidade.
1: Quería preguntarlle ahora que falaba pues, que ese 7 de maio entraba Elena Candia como alcaldesa no Concello de Lugo, son van xa casi 4 meses. Como valora estes 4 meses en canto a súa xestión?
0: Ben, a ver, primeiro a entrada evidentemente foi unha situación terrible, porque eu sempre o digo, eu sou unha persona que polo menos me criei nuns valores onde a palabra é o primeiro, non? Eu non son capaz de renunciar a miña palabra. Son así, e ademais en Lugo a maioría da xente nos criamos así pola nosa cultura, non? Entón o que fixo xa a tránsfuga de faltar a súa palabra e ser unha traidora, porque realmente unha tránsfuga é sinónimo de traidora no dicionario, pois foi unha cousa horrible, non? Fixo todo o contrario do que a xente, cando usou o seu voto, pois pretendía que fixese. En ese sentido, durante este período de goberno, o que sí vimos foron moitos anuncios, moitas cuestións, pero calquera que coñece a administración sabe que esas cousas estaban planificadas de antes, porque a administración é moi lenta. Cando anunciou, por exemplo, que iba a facer eses ascensores, esas rampas elevadoras entre a estación intermodal e a ronda, claro, é que eso, calquera que revise a hemeroteca sabe que xa estaban. Moitas das obras que está anunciando, a eliminación dos tapóns entre a Milagrosa e a Ronda do Carmen para continuar a segunda ronda, xa hai moitas notas de prensa e moita hemeroteca nas que saen que xa estaba moi avanzado, e moitos outros proxectos, non? Evidentemente, neste tempo, o que estamos a ver é que o que se está anunciando son cousas que xa quedaban avanzadas, porque a administración é moi lenta. Tamén é certo, non llevamos a dicirnos que faga xa algo, sabendo, somos conscientes de que as cousas levan o seu tempo, pero ata de agora, pois non sabemos aínda o que vai facer. O que sí sabemos é que deixamos uns orzamentos con unha serie de obras aí marcadas, unhas 10-12 obras importantes para Lugo, das que ata o de agora non se moveu ningún papel, porque estivemos preguntando, estudiando os expedientes, e non se moveu ningún papel, non? Polo tanto, o que vemos é que sí, está vendendo moi ben a nivel comunicativo, as redes sociais as move moi ben, fai vídeos, fai fotos, está moi ben, pero claro, é que iso dura un tempo. Despois, cando se ve que non hai nada máis, pois é cando empezan a verse os problemas, non? Eu creo que iso é o que vai acontecer. E igual que quiso enredar co das facturas, que lle saiu mal, esa mentira, porque é unha mentira, unha manipulación, saiulle mal, porque non é creíble, pois outras moitas cousas que está a facer, pois tamén se llevan sair mal, porque, esa imaxen pues dura un tempo, pero despois, como non haxa traballo, pues non funciona.
1: Bueno, ahora estamos xa en meses de verán, que como decía vostede, xa en agosto, por exemplo, é un mes casi que inhábil na administración, pero bueno, a volta en setembro entraremos casi que en precampaña, non? Porque temos esas municipais de 2027 e imaginamos que en todas as cidades aquí en Lugo, pois tamén, o mellor con máis motivo, non? Por estes cambios que houve no Concello, pois todos os partidos tamén o BNG empezar a traballar nesa precampaña.
0: Sí, a verdade é que as municipais adoita ser unha campaña longuísima, a diferencia de outro tipo de eleccións, non, que son pois os 15 días e punto. As municipais ten unha precampaña casi dun ano, non? Unha vez que pasa o verao, como sabes que son en maio, pois sempre é moi longa. Seguramente a partir de agora casi o mandato está concluído, non? Porque realmente unha vez que chegas a setembro, a visión e todo o que se fai xa pensar no que vas facer no mandato que ven, porque aínda que aprobes orzamentos

0: para o ano 2027, a realidade é que non se dá tempo a executar nada, porque en maio hai eleccións e un orzamento empezas a adxudicar obras en maio con sorte, non? Entón non podes facer nada. Entón a realidade é que seguramente o debate político a partir de setembro pois este máis centrado no que os diferentes grupos políticos digamos que queremos facer no vindeiro mandato que no que se poida facer, que vai ser moi pouco.
1: Pues Rubén Arroxio, portavoz do Benigano Concello, moitísimas gracias. Si disfruta tamén de uns días de vacacións, pois que as disfrute.
0: Pois moitísimas grazas a vos e tamén. Aproveitade se pode descansar un pouco, que é necesario.
1: Pois claro que sí que é necesario. 12:47, un alto e continuamos.

0: Más de uno Lugo.
1: Burela es la capital gallega del bonito del norte y una de las más importantes del mundo, siendo su puerto de referencia tanto por tradición como por volumen de capturas. Esta joya gastronómica es todo un emblema y uno de los símbolos de identidad de esta villa marinera, en cuyo desarrollo económico y poblacional tuvo mucho que ver. Dicen los marineros que Burela está hecha de costeras de bonito. Por todo ello, desde 1983 celebran su fiesta de estación gastronómica, la Feria del Bonito, que está declarada de interés turístico nacional. Una feria que van a celebrar este sábado y domingo, y ya desde esta tarde lo que comienzan son las 23ª edición de las jornadas de ProDuart. Carmela López, presidenta de Espomar y alcaldesa de Burela.
2: A verdade é que para Burela, para a comarca, non a provincia, pois é unha fin de semana, como dicimos nós, a máis bonita do ano, e saltamos pois ese producto que para Burela en concreto é tan importante. Pois, mire, eu sempre digo que todos os mariñeiros, os retirados e os actuais sempre din que Burela medrou gracias ás costeiras do bonito, así que creo que con isto dicimos bastante, medramos gracias a ese traballo, non? Que desempeñaron ao longo de moitísimos anos. Sempre o primeiro sábado de agosto. E a verdade é que nos últimos anos sempre se van sumando actividades e entidades que fan que a feira sexa mellor, como ese encontro de alfombrismo que hai ese sábado a partir das 10 da mañá, a quedada de coches clásicos, que tamén xa é un ítem básico que necesitamos para ese fin de semana e para dar movimento. Despois é algo importante tamén falar desa colaboración que temos os últimos anos con outros concellos ou outras asociacións. Este ano imos a ter as filloas de Moimenta para degustar non somente a ración clásica, sino tamén esas outras racións que se veñen facendo, como o marmitaco ou a tapa de salpicón, non? Pois teremos tamén esa tapa de filloa que poderemos degustar co bonito de Burela. Hai outras actividades complementarias, como pode ser o torneo de fútbol de veteranos, o torneo de baloncesto. É dicir, fomos sumando entre todas e todos para que, bueno, fora evolucionando tamén a feira. Fai 40 anos había unha ración clásica, era a última hora da tarde, e hoxe en día, pois xa desde pola mañá hai movimento, o domingo tamén. Hai moitísima música, apóstase xa por esa parte cultural, actividades para os máis pequenos, xa un evento un pouco máis multidisciplinar, digamos.

0: Más de uno. Mónica Santos.
1: Esta fin de semana Burela sabe a mar e tradición. Do 31 de xullo ao 2 de agosto, feira do bonito de Burela e Produar. O Porto de Burela convértese no mellor escaparate da gastronomía, da artesanía e da cultura mariñeira. Degustacións de bonito do norte, show cookings, música en directo, actividades infantís, artesanía e moito máis. Do 31 de xullo ao 2 de agosto, ven vivir a Festa Burela, na 40 edición da Festa do Bonito, Festa de Interés Turístico Nacional e coa 34 edición de Produar. Toda a info en burela.org e nas nosas redes sociais.

0: muchísimo éxito.
1: A previsión é que acuda moitísima xente porque, bueno, a festa en sí é atractiva, como decíamos, con ese tirón do percebe de toda a xente que quere acudir para degustar este marisco e, ademais, porque agora mesmo hai moitísima xente pasando as vacacións en Ribadeo, ¿verdad, concelleira?
0: Efectivamente, Ribadeo, ahora mismo hai moitísima xente. É verdade que este ano, pois, a diferencia con outros anos, non se notou ese baixón despois de Semana Santa. Foi unha visita continua, que se houve xente continuamente dende Semana Santa. Normalmente os meses de maio, xuño son máis baixos, pero este ano, a verdade, que foi bastante continuo. Este fin de semana en Rinlo, pois, por suposto que disfrutar do percebe, ademais do atractivo que xa de por sí representa Rinlo, esa esencia, esa vila mariñeira. Rinlo é moi bonito e, ademais, este fin de semana, pois, aumenta en gran medida o turista por la festa do percebe.
1: Pues nada, a seguir disfrutando do verán en Ribadeo, esta fin de semana tamén en Rinlo. Marta Saiz, concelleira de Turismo nese Concello de Ribadeo, moitísimas gracias.
0: Moitísimas gracias a vos.

0: Pues ahora nos vamos a ir hasta Guitiriz, porque allí tienen este fin de semana el festival más longevo de Galicia. Y lo organiza, pues, en su 47ª edición, madre mía, 47 años. Lo sigue organizando desde Siermolos, Alfonso Blanco. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenas.
1: Boas festas a todas y a todos.
0: Muy boas. Alfonso, 47 años, madre mía, canto tempo xa organizando este festival de Pardiñas.
1: Boa. O tempo boa, e nos con él.
0: Bueno, pero tamén eso de ser o máis lonxevo de Galicia, non sei, bueno, pois de que xeito é un peso, non, para cada ano seguir organizando e seguir acadando éxito con esta cita.
1: Bueno, realmente empezou antes o Festival de Ortigueira, pero o festival parou uns anos, cambiou tamén de protagonistas, ahora é o concello, daquela era a Escola de Gaiteiros, a Banda de Gaiteiros de Ortigueira. Nos mantivémonos vivos traballando pois estes 47 anos, non? E queremos continuar para que esta sementeira de cultura, de música, das artes, pois se manteña viva abrollando en nós.
0: Pardiñas é todo un referente na música tradicional, tamén na música internacional. En todos estes anos foron moitísimos os artistas que actuaron, bueno, pois Susana Seivane, Millado Iró, Berro Gueto, Kepa Junquera. Como é o programa deste ano?
1: Bueno, é moi longo. Ten espazos especiais, como é a Mostra de Instrumentos, que chega tamén a 33 edición, organizada pola Asociación de Gaiteiras e Gaiteiros Galegos. Ten, por exemplo, pola tarde o domingo, unha celebración na que as protagonistas e os protagonistas son as crianzas, con un momento, por exemplo, para regueifa na chá, esa música oral e cultura oral que estamos recuperando, con, por exemplo, a presentación do cómic Nariz Vermello de Cristina Arias, coa un espectáculo infantil dos Jalochos, coa entrega de premios do certame Terrachá, e logo xa digo concertos de música,
0: sí,
1: de do noso país e tamén de outros povos, de Andalucía, de Mozambique, de Perú, de Rusia, de Cataluña, un pouco, xa digo, música de distintas nacións, porque queremos manifestar a nosa cultura en diálogo coas culturas de todos os povos do mundo.
0: En total, cantos concertos e cantos artistas, si nos podes decir así a cifra, Alfonso?
1: Bueno, exactamente, non nos cheguei a contar.
0: Bueno,
1: pero
0: pues,
1: bueno,
0: non pasa
1: abondo,
0: nada.
1: No abondo, co bloquiño de Xermolos, nas dúas grandes sesións de concertos, pois 9 grupos, pero están despois os grupos, por exemplo, da Mostra de Instrumentos, que son tamén varios, con obradoiros de gaita, de danza, mesmo xa digo, de instrumentos, con pandereteiras, por exemplo. Quer dizer que é un programa moi variado, o que queremos é dar a coñecer, xa digo, a música e a cultura nas distintas facianas.
0: Pois sí, como ti comentabas, Pardiñas é moito máis que música, ten esa mostra de artesanía, e agora que citabas a mostra de instrumentos de música tradicional, ten o récord de ser a primeira que se organizou na Península Ibérica. Cantos récords que se xuntan neste festival de Guitiriz, Alfonso?
1: Pois sí, foi a primeira, imos na 33 edición, o sábado teñen o pregón concretamente con Chalosada a eso das 5 do sábado antes do concerto de Agrocobo, que é daqui do noso país e que nos mola pois volvelos a sentir aquí en Pardiñas. E logo, xa digo, hai ese espazo dedicado as nenas e os nenos, onde estamos, por exemplo, recuperando as regueifas da man de Secho Sende, e onde hai nenas e nenos de todos os colexios, de moitos colexios do país, que nos van mostrar ese esforzo de recolleita. Mesmo, por exemplo, o colexio de Monfero vai nos entregar pois unha recolleita que fixeron na súa comarca sobre a memoria histórica, que é moi importante que as nenas e os nenos, xa tan noviñas e noviños, pois sexan tamén investigadoras e investigadores da nosa cultura.
0: Pois chega un ano máis ese festival de Pardiñas de Guitiriz. Alfonso Blanco, moitísimas gracias e que vaya fenomenal.
1: Vale, boas festas a todas as aldeas e vilas da nosa comarca e do noso país.

O sabor do verán agárdate este sábado 1 de agosto en Rinlo. Achégate ata este pobo mariñeiro a desfrutar da súa festa do percebe. Por suposto, con degustación de percebe, música e actividades para toda a familia. Unha experiencia única nun dos rincóns máis auténticos de Galicia. Vémonos en Rinlo, Ribadeo, este sábado 1 de agosto. Máis info en turismoribadeo.gal. Non faltes.

0: Primeira edición da Escola de Pastores que hoxe queremos comentar e coñecer máis polo miúdo neste espacio Terra, Auga e Vida. Saudamos a Martín Alimparte, en director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria da Consellería de Medio Rural. Moi boas, Martín.
1: Hola, moi bo día.
0: Bueno, contanos por que apoia a Consellería de Medio Rural esta Escola de Pastores e cale a súa importancia no sector.
1: Bueno, pues ese apoyo o interese ven desde un momento, bueno, de esa preocupación inicial, pues bueno, por levar a cabo o noso agrocalego pues unha formación de calidade e unha formación específica para intentar conseguir, bueno, pues un sector cada vez máis profesionalizado e conducente, bueno, pues para axudar a que se dedique a actividade agraria, veis que é unha actividade que pode ser rendible, pero para elo é preciso, bueno, pues ter toda a información e a formación precisa e necesaria para desenvolver esta actividade desta maneira. Como xurde a Escola de Pastores? Pois xurde desa necesidade, desa motivación que houve, bueno, para poder formar a estes profesionais de gandería extensiva e, en certa medida, bueno, motivado por estes recentes lumes que nos están asolagando a Galicia, pues bueno, en fin, al cabo este tipo de gandería pues pode tamén resultar ser unha oportunidade e unha forma de contribuir a mant-

0: esa biodiversidade dos nosos ecosistemas e tamén, bueno, pues esas labores, esas tarefas de manter limpos as nosas superficies. Ese foi o principal motivo e tamén porque certa demanda de o pequeno sector que nestes momentos pues, hai en Galicia, do sector ovino caprino, pues, a través da asociación Ovica, pues, dunha maneira conxunta, bueno, pues, quixemos atender esa petición e ese interés que cada vez víamos que era crecente pues, bueno, pues, para dedicarse profesionalmente a esta actividad de caldeira.
1: Bueno, de feito, esta iniciativa se desenvolve en colaboración ca Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia. Importante tamén esta escola de pastores para fomentar a renovación no rural. Estaba se vendo nos últimos tempos que existía, non? Un problema de relevo xeneracional nas granxas.
0: Sí, é un problema non solamente nas granxas, a veces sempre se pon o foco no sector agrario, pero estamos vendo que cada vez hai maiores dificultades de atopar profesionais para desenvolver calquer tipo de traballos de unha maneira pues, especial ou centrada no ámbito rural, e o sector agrogandeiro non é axeno a esas dificultades de remuda xeracional. É certo que gracias a esta posible formación, insistir, ¿no? Sobre todo por esa formación e esa especialización, ¿no? A xente ten que comprender que o sector agrario é unha actividade industrial e unha actividade empresarial máis. Non o temos que pensar nesa connotación que podía ter de tempos pasados peyorativa de desenvolver esa actividade agraria. É tan loable, é tan defendible poder dedicarse profesionalmente a esa actividade agraria. Unha prova que tamén temos de que cada vez máis hai unha maior conciencia e unha maior vocación por desenvolver este tipo de actividades, o estamos notando nas nosas centros de formación e experimentación agraria, onde cada ano estamos vendo como temos máis demanda de plazas de persoas que estén interesadas en formarse nas actividades agropecuarias. Entón, bueno, pois iso tamén un respaldo que tamén nos axuda e nos na consellería pois, a seguir impulsando estas medidas de formación para favorecer inicialmente a formación e a especialización destes profesionais do sector agrario, pero tamén ao mesmo tempo pues, axudar a contribuir a que sexa máis fácil esa remuda xeracional no eido das explotacións agrogandeiras.
1: E para eses profesionales e para esos mozos, hai oportunidades de futuro no rural galego?
0: Sin duda, cada vez máis vemos que son do coñecedores e conscientes de como se debe de xestionar profesionalmente unha explotación, pois aí están as viabilidades das pequenas explotacións que están xurdindo e saindo adiante. Nesta primeira edición de Escola de Pastores, que é ese nome que recibe, detrás hai unha formación especializada de 250 horas, que se viron complementadas nesta ocasión con unhas horas adicionais, unhas 350 horas, en prácticas realizadas e desenvolvidas en diferentes explotacións agrogandeiras, de explotacións do vino e caprún. Foi unha formación completa e ambiciosa de todo o ámbito da explotación deste tipo de gando, e desta primeira edición, que se formaron eses 25 persoas, pois xa xurden novas iniciativas desta xente que realmente se vai incorporar a esa actividade agraria relacionada coa explotación do vino caprino. Entón, vese que esa formación e esa necesidade sí que hai no rural, e cando a xente comprende o alcance e o contido que ten esa formación e como se debe de xestionar unha explotación destas características, en Galicia sí que temos oco para que podan xurdir moitas máis iniciativas de explotación do vino caprún bueno, por las características que temos geográficas e por las características do noso territorio, que en tempos pasados había outro tipo de rebaños e que vemos que todavía hai oco para que podan traballar e explotar, e sobre todo sendo rendibles estas explotacións.
1: Falamos da primeira edición, haberá continuidade da Escola de Pastores, verdad?
0: Pues casi podemos asegurar que sí, porque unha vez que se fixo esta primeira escola, que en la que a centralizamos en Verín, que aí tamén contamos coa colaboración do INORDE, ¿no? Que é unha forma tamén de que cando as diferentes administracións colaboran e cooperan para desenvolver este tipo de proxectos, pues os éxitos pues, poden ser máis fácil de conseguir. Sí que podemos confirmar de que vai haber novas edicións, porque unha vez que subdiu esta, que se atendeu, se focalizou na zona de Ourense, pues hai peticións ou intereses de xente do sector que nos están demandando noutras zonas geográficas de Galicia, que tamén ese interés de formar a xente pues, para poder traballar con manexo deste gando. tamén a esa posibilidade, non? De coñecendo o manexo deste tipo de gando en extensivo, pois tamén pode servir para complementar ese posible aproveitamento dos nosos montes, non? Entonces, bueno, pois ese aproveitamento que se pode ter das comunidades de montes, pois un

0: unha forma de poder manter os seus montes, pois é a través da introducción deste tipo de gando nas súas explotacións, e é unha forma de que podan coñecer e comprender como manexar profesionalmente este gando, pois para ter esa outro componente, non? De axudar esos mantenementos silvopastoril que poda haber das nosas explotacións forestais, e en definitiva pois tamén contribuir ao mantenimento desas explotacións.
1: Martín Alemparte, director da Axencia Galega de Calidade Alimentaria da Consellería de Medio Rural, moitas gracias.
0: Moitas gracias a vos.

0: Imos a coñecer o funcionamento interno desta Escola de Pastores cunha das profesoras que imparte a formación. Saudamos a Cristina Díaz. Que tal, Cristina? Moi boas.
1: Moi boas.
0: Bueno, a verdade é que temos moito interés en coñecer como funciona esta Escola de Pastores. Que materias se imparten?
1: Pois impártense materias todas relacionadas coa xestión dunha explotación gandeira en extensivo, centrada especialmente en ovino e caprino, pero sería extrapolable a todas as explotacións que se manexan desta forma. Materias dende xestión técnico-económica, agrotecnoloxía, coas últimas novidades tecnolóxicas que poden facilitar o traballo duro que supón unha gandería extensivo, tema de sanidade animal, benestar, bioseguridade, reproducción, as razas que mellor se adaptan, alimentación, saber racionar e saber as necesidades dos animais en cada momento, que é o que nos aporta cada alimento, instalacións e equipamentos, as que son necesarias por, digamos, legislación, e ademais diso, as que son útiles para unha xestión e un manexo o máis cómodo posible, tanto para os animais como para a xente que traballa día a día na gandería. Un pouquinho de silvicultura, porque normalmente estas explotacións pois están ligadas a zonas de monte e hai que xestionalas tamén. E basicamente pois isto sería a parte máis específica, a xestión tamén dos pastos e a obtención de forraxe, e despois outras temáticas por máis xeralistas que tamén pois son necesarias, non son menos importantes, como prevención de riscos, que pois tamén é un punto importante, sensibilización ambiental para saber a normativa que temos que respetar en cada un dos casos, falar das axudas tamén, que é unha cousa moi importante para a xente que comeza de novo, axudas da PAC ou axudas as que teñen dereito para incorporarse, e esa sería a parte teórica.
0: Bueno, un programa, como vemos, amplo, non? Que abarca o que poderían ser, bueno, pues cualquier tipo de cuestión coas que se pode ter que, bueno, pois pues, que enfrontar calquera persona que teña unha explotación.
1: Exacto, esa era a idea de quen deseñamos este proxecto, e bueno, é unha primeira edición que creo que para ser a primeira pois respondeu amplamente as necesidades que vai a ter un futuro gandeiro, dos que saian desta primeira escola de pastores.
0: Bueno, nos estabas comentando as materias teóricas, pero logo, si cabe, do mesmo xeito, ou incluso, máis importante, a práctica, non? Que tipo de práctica se fan?
1: Exacto, a parte teórica está moi ben, pero o bonito é que da man da teoría fóramos visitando explotacións acorde pois, a temática que íbamos avanzando no temario. Prácticas tan interesantes como asistir á parideira. A parideira é un momento, para os que non estén metidos no sector de ovino e caprino, un momento crítico nas explotacións, no que se basea pois, a rentabilidade, e no que normalmente bueno, hai unha parideira ou dúas no ano, e concéntranse todos os partos. Entón, pois, atender 300 partos, 400, non é unha cousa sinxela. Pois os rapaces en pequenos grupos foron asistindo a durante unha semana de parideira, no momento en que pariron todas esas ovellas, neste caso ovella galega, pois como cales son os escoidados que hai que darlle, como se deben xestionar, como hai que marcalos, que temos que ir anotando para despois sacar deses datos si a explotación vai ben ou non vai, que a veces nos esquecemos de tomar datos, e iso é o que nos vai dar moita información. Outras prácticas tan interesantes como ir a unha explotación de ovellas de leite, facer o ordeño diario, facer incluso o queixo, outras de simplemente ir...

0: con el asomonte, digo simplemente porque parece que hay mucha gente que dice que non hai que estudar para ser pastor. E bueno, xa, realmente, si o mamas na casa, como digo eu vulgarmente, claro que en teoría non tens que estudialo, pero partimos de que isto é un dato bastante importante. Creo que hai moita xente que quere, totalmente desvinculada con este sector, que quere coñecer. E entón, si é necesario ou estudar, ou ir a xunto de xente que sí que ten xa unha gandería, de gandeiros profesionais, a aprender.
1: Claro.
0: En primeira persoa.
1: Claro que sí. E de algún xeito tamén, bueno, pois profesionalizar o sector e dar valor tamén ao traballo, non, que é tan importante que
0: Justo.
1: Realizan cada día. E canto dura a formación en esta escola de pastores?
0: Pois a formación comezou, fixo esa presentación o día 12 de marzo, comezouse xa ese mesmo día, con algunha visita incluso, para xa esa primeira toma de contacto, e remata hoxe mesmo, que é a parte, que esta parte teórico-práctica, vamos a decir, entrecomillado, que sería a parte que vai a dar o título habilitante de aptitude empresarial agraria, que os rapaces van a poder xa presentar, no caso de que soliciten axuda de incorporación. E estas pequenas, digo yo pequenas porque son visitas de corta duración ás ganderías. Despois, durante o verán, pues, faránse as estancias nas explotacións, que durarán, pues, dependendo do que seleccionou cada rapaz, dende unha semana a un mes completo.
1: Bueno, en total, máis menos unos 5 ou 6 meses, entón, non?
0: Sí, 570 horas.
1: Hai interese porque a escola ten 25 alumnos que foron seleccionados entre 44 solicitantes. Houve máis solicitudes que prazas.
0: Sí, desde logo. Isto foi, vou dicir que sorprendente, baixo o meu punto de vista, eu non esperaba esa acollida. E houve 44 solicitudes en prazo e chegou a haber 52 fora xa de prazo. Seleccionáronse desas primeiras 44, 25 alumnos, e van a rematar casi 20, 19, que están, para min, para o meu entender, moi ben. É unha pena que non puderan rematar todos, pero, bueno, é difícil compaxinar estas clases durante casi, pues, hasta agora van 4 meses, cos traballos e coas ganderías que xa teñen algúns deles. Entón, para min é un éxito.
1: Bueno, imaginamos que habrá nova edición. ¿Se exixe, bueno, pues algún requisito para formarse na escola?
0: Non, o requisito básico é que teñan ou xa teñan explotación e queiran formarse, ou que ainda non tendo idea ninguna do que é a gandería, do que é o tema ovino e caprino, que teñan interese e ganas. Si volve a salir un grupo de rapaces como os desta primeira edición, a verdade é que non nos poderíamos queixar, sería un éxito total, porque foron un grupo con moitísimo interese dende o primeiro día.
1: Cristina, quenes formáis parte dese equipo docente?
0: Pois a verdade é que se intentou completar de forma que cada docente fora especializado para a parte que daba. Dentro da parte sanitaria están os veterinarios de ADS Acibo, que é un grupo de gandeiros que ten pois 4 veterinarios e participaron pois Ana Jamardo e Miguel Viñas. Despois tamén participou Xan Poliquén, que é un referente da xestión de pastos aquí en Galicia. Tamén participou Joan Alibés, que ten un longo recorrido no mundo de ovino e caprino. E despois tamén participou pois un socio, un rapaz que o seu tío é socio de Obica, que é un rapaz pois, formado, con formación teórica e con formación práctica, que o que quixemos pois, tamén era eso, non solamente quedarnos en profesores que simplemente vamos a soltar ali unha teoría, sino tamén xente que sabe do que fala e que o fala por experiencia, pois, porque é mellor que un gandeiro formado que quere
1: claro.
0: Formar outros gandeiros.
1: Sí, sí.
0: E, bueno, eu tamén participei, a parte de profesora, pois, intentando coordinar todas as actividades dentro da teoría, máis fora, as visitas ás explotacións, as colaboracións dos concellos que nos facilitaron, pois, que os rapaces puderan ter estancias gratuitas. E, bueno, a escola engloba moito máis que a teoría. E a teoría para min foi dunha calidade altísima,

0: Pero bueno, conxuntamente a teoría ten que haber tamén as facilidades para que os rapaces poidan finalizar.
1: Claro que sí, é importante para esas prácticas a colaboración co sector con todas esas granxas e explotacións.
0: Desde logo que sí, a colaboración ten que ser integral, por unha parte dos gandeiros, que son os que van a decir o día a día e a realidade das explotacións, por outra parte, pois os profesores, que de alguna forma fomos máis teóricos, a parte da administración, porque 4 dos módulos pois, deonos o Alejandro, unha gran persoa, traballador dunha oficina comarcal das Pontes, e bueno, eu creo que foi aí unha conxunción de distintas visións, dende o máis gandeiro á administración, para que estes rapaces pois, sean conscientes de a que se van a enfrontar.
1: Cristina Díaz, profesora e coordinadora desta Escola de Pastores, moitísimas gracias por estar con nos esta mañá.
0: Graciñas a vosotros polo interés.

0: supersticións e que teñen consecuencias graves que non é real.
1: Os equipos e as técnicas para observar o ceo foron mellorando co tempo, pero a primeira eclipse xa se predeciu no ano 583 a.C.
0: Xa fai casi 2600 anos por un personaxe que creo que todos recordaremos da escola, que se chama Tales de Mileto, que predixo ese eclipse de sol 2 anos antes e dunha maneira certeira de que o 28 do maio o sol iba a oscurecer completamente. E se poder, considerámolo polos textos que temos que sería a primeira predición dun eclipse de sol de maneira certeira.
1: Daquela eclipse tomouse como un aviso, como unha mensaxe para conseguir a paz nunha guerra que duraba anos.
0: No ano 580, bueno, no ano 583 xa levaban 5 anos dunha gran guerra con moitísimas mortes, moi mortífera, xente estaba moi cansada, entre dous pobos, lidios e medos, e xusto nun momento álxido da batalla prodúcese un eclipse de sol, que era o que xa predicira Tales de Mileto, e nese caso a xente que estaba ali, os dous exércitos decidiron que era unha mensaxe divina para traer a paz, e automáticamente despois do eclipse firmaron a paz e acabouse esta guerra. Así que bueno, supersticións, pero a veces traían consecuencias boas.
1: Que xa desde eses momentos as sociedades comprenderon que a información científica era poder. Olaia López Costa salienta a historia dun rei visigodo moi afeccionado á astronomía que tratou de explicar á cidadanía de xeito sinxelo que era unha eclipse. Para iso pediu axuda aos sabios.
0: O polo rei visigodo Sesibuto, que vai gobernar ou está gobernando no ano 612, goberna ben, vai lle ben na batalla, está conquistando territorios, é un goberno bastante estable, pero resulta que se suceden varios eclipses parciais, tanto de lúa como de sol. Entonces a xente pensa que de alguna maneira está hechizado, ten algún problema, ou que habería unha mensaxe divina. E o que lle fai é falar con Isidoro de Sevilla, que daquelas o sabio máis prominente da súa época, do seu reino, e lle pide por favor que escriba algo sobre os eclipses explicando a xente que é unha cuestión completamente natural. E temos unha serie de intercambios entre eles dous, que se chama Epístola Sesibuti, onde falan, incluso o propio Sesibuto ten un poema moi bonito, onde fala que a lúa vagabundea, ¿no?, e polo ceo e chega a oscurecer o sol. E desta maneira, este rei utiliza esta historia para de alguna maneira explicarle a xente que é unha cuestión natural e que absolutamente non ten ninguna relación con malfario ni con ninguna consecuencia.
1: Mesmo aquí preto hubo quen creu que unha eclipse foi a que lle fixo perder unha guerra.
0: Un escrito de moi bonito de Idacio de Braga, onde él o vincula a maldad das conquistas. Idacio de Braga é unha persona de Chávez que vive aquí cerca, e cando chegan os suevos, él ve a perfidia e as conquistas tan malas, dice, os eclipses de sol que se están producindo, hai dous eclipses no ano 459-464, xa neste caso despois de Cristo, vinculados ao período suevo, él vinculaos con este mundo de conquistas e de terror que está vivindo.
1: E aínda durante moitos anos, malia os avances científicos, permanecían certas crenzas.
0: Sí, traballamos dende o mundo grego ata o mundo medieval, e sí que vemos esa dualidade entre a ciencia e as crenzas, e esas crenzas de que si as mulleres embarazadas non podían salir fora, que si podría afectar, que si podía afectar a vida nos campos, os animais, e é verdad que sí que é un fenómeno moi curioso que desperta moitas paixóns dende fai, polo menos que saibamos, 2600 anos.
1: Esa información científica e astronómica, polo tanto, xa dende as épocas dos gregos e dos romanos, servía para estar preparados, do mesmo xeito que hoxendía xa non hai quen pense que o que vai suceder o vindeiro 12 de agosto trae unha mensaxe dos deuses.
0: O feito de ter esta información nos fai estar preparados, ¿no?, e poder no que non nos pase, bueno, vos está falando de como lle pudo pasar a Nión fai moitísimos anos, no século 5 antes de Cristo, onde chega, veo que hai unha eclipse de lúa, ten tanto medo que paraliza o seu exército e perde unha batalla. Entonces agora mismo vémolo como unha situación de poder ir vendo, de poder ir aprendendo, e a verdad que é un fenómeno espectacular. Eso sí que queda claro na historia, que é un fenómeno que a homens e mulleres de calquer momento lles produce unha impresión moi importante, tanto si souberan que era unha cuestión absolutamente natural, como si saben que, bueno, si crían que é unha mensaxe dos deuses.
1: En todo caso, e tamén pasados os anos, ademais da espectacularidade que supón que